starije buo, smeše se mnogo, публиката вечер на издяланата кукла.